no gea. Eya mai e ai. Eya ke kanaka. Eko mo mahaloko. Eha nai ai. Eva e kahava. Eya no kauku.